This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: ოზოპტ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88. 555-56-55-88. მზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამა.
4: 2 18 68.

0: 2-23-80-09.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
2: რეკლამა.
0: Radio Star 2 18 18 60.

ვისაც ციგნის კითხვა უყვარს, მას მუდამ გვერდით ხავს ერთგული მეგობარი, მხიარული თანამოსაუბრე, ბრძენი მრჩეველი და დამრიგებელი, ისააკ ბაროუ.

0: 0-3-80-09. ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე, შეივსე. ცხალიმთის მუდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში. როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. Leader Credit-ის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე 73-ზე. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. ტრეჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები ტრე.gz-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. ტრე.gz ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-10. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 4009.
1: გემნეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: სუფთა ფასი სუფთა სახლში. გორენი ელექტროჩაიდანი 34 ლარი და 99 თეთრი. დომესტოსი საწმენდი საშუალება 750 მილილიტრი 3 ლარი და 79 თეთრი. სავექსი სარეცხი კაფსულა 10 სალი 9 ლარი და 99 თეთრი. არიელი სარეცხი ფხვნილი 5 კილოგრამი 25 ლარი და 99 თეთრი. აქცია მოქმედებს 19

0: აგვისტოს ჩათვლით. ეშოპინგეთ ასევე ონლაინ ვებგვერდზე www.ch.lg.
1: ეძებ კონდიციონერს და არ იცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველ
2: გერმანული ხარისხის შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1220. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. დეველოპერული კომპანია Metropoli ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: ნიშნობა სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისიამონეს აფხოლით. გაიყო ლენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: მკურნალი. რადიო პალიტრა. ჟურნალი ოჯახის მკურნალი. და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იქით ხეთ აფთიაქებში.

0: 03-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: Strafa დაამარცხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების ტკივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტე საფერვე მაღაზია.
3: სამ მოტორსიქ თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. სანდო საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
4: ორი 18-18-68-60. სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს, მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადაურჩინოთ მომავალს, სიცოცხლე. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაგძულზე. სვანი ზონა, რადიო პარიზის ეთერში. სვანი ზონა. გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 0809
1: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
2: Twitch დასაქმებული ხარ? გაზარდა შენი ბიზნესის კაპიტალთან ერთად. აიღე 200000 ლარამდე ბიზნეს წესრიგი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსვლა
3: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირ ფასს სანდობ.
4: რეკლამა Radio
5: 2 18 78
6: 78 Auto Sanam dakokot mogusminet FM 103-ze
3: Auto rubrikis sponsoria Toyota Centri Tbilisi Toyota's pirveli ofitsialuri dileri sakartveloshi 1997 tsidan
1: Auto rubrikis sponsoria San Motors Ande tkveni avtomobili profesionali Аверсис клиники строит 9 საათია

ამინდის პროგნოზის წარმდგენ ექსტერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.

80.09. ცხალინთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალინთის

0: ნიშნებები გაუსაზნეს სიცხეს. Maxterm-ში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Max-ის ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxterm-ის ფილიალებში.
1: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდეს ესხზე. ისარგებლე 43-73. Leader Credit-ი ჩვენთან უკეთესია. თბილისში ხაზბეგის 16 ნომერში ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ.
2: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან.
1: 18-18.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ეროგრა, ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა
2: ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირფას სანდოპ. დღეს ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP.

0: 80-09.
1: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შემოწმე მუხრუჭები ტოიოტას ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში. ტესმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-5511. ან გვეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნესტე. ნესტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
3: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. ჰიმკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განის სიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ჰიმკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლეთ
4: 18 78 18 60.

0: 80.09.
1: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ყოველ 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
2: ასე და გარანტია. შექმენი, დახვეწილი, ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-080. MySky. თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლესისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
3: Aversis კლინიკის დროით 10 საათია.
4: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
5: შუდობისა პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს სამ დროისთვის ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ევროკავშირი გეგმავს, რომ უახლოეს თვეებში რუსეთის წინააღმდეგ სანქციები მნიშვნელოვნად გააფართოვოს. როიტერსის ინფორმაციით, ამის შესახებ ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში კაია კალასმა განაცხადა. ევროკავშირის სანქციები რუსეთს უკვე ძვირი დაუჭდა. სანქციებმა რუსეთის სამხედრო მანქანას ტრილიონ ევროზე მეტი წაართვა. შემდგომაზე ომის დაწყებიდან ყველაზე მასშტაბური სანქციების სიას წარმოადგენ მათი მიღების შემდეგ ომს არ დაასრულებს, საცხადებს კალასი. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელს ახალი სანქციების ვადებიან დეტალები არ დაუკონკრეტებია. ბელგოროდის ოლქის სოფელ კოლოსკოვოზე უკრაინული რაკეტებით განხორციელებული დარტყმის შედეგად 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა. ინფორმაციას რუსული მედია გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელზე ალექსანდრე შურაევზე დაყრდნობით ავრცელებს. კიეველმა ტერორისტებმა ვალუისკის რაიონის სოფელ კოლოსკოვოს რაკეტები ესროლეს. სამწუხაროდ უკრაინული ჭურვების შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა, დაწერა შურაევმა სოციალურ ქსელში. მისი თქმით, კიდევ 4 ადამიანი, მათ შორის 14 წლის ბავშვი დაშავდა. ლიგურეთ ამბობ, რომ ჩვენ ნამდვილად მოვიგეთ ეს ომი, როგორც სამხედრო, ასევე პოლიტიკური თვალსაზრისით. ამის შესახებ ირანის პარლამენტის სპიკერმა მუჰამედ ბაღერ ხალიფაბმა განაცხადა. მისი თქმით, ეს არ ნიშნავს, რომ ირანმა ამერიკის შეერთებულ ნაზე ვერ შეძლია სამცხრა მიზნიდან რომელიმე სთვის მიაღწიათ. ეს იყო უდიდესი აბსოლუტური დამარცხება შეერთებული შტატებისა და სიონისტური რეჟიმისთვის, აღნიშნავს ირანის პარლამენტის სპიკერი. მისი მტკიცებით, დიპლომატიურ სფეროშიც შეთანხმება სიამაყისა და დიპლომატიურ ბრძოლის ველზე გამარჯვების წყაროა. და განმუშებას პოლიტიკური სიახლეებით განვაგრძობთ. ხელისუფლების მანქანების ესკორტით 35 ტონიანი საწონზედების ენგურის ხიდამდე მიცილება და დაუყოვნებლივ გატარება კიდევ ერთხელ აშკარავებს ფაქტს, რაც აშკარა იყო. რუსეთს საქართველოს ხელისუფლება მასვე რგოლად იყენებს. ამის შესახებ პოლიტიკოსი რომან გოცირი წერს. ეროვნული ბანკის ყოფილი პრეზიდენტი ოკუპირებულ აფხაზეთში საწონის

მოქმედება სპეცოპერაციას უწოდებს, რომელიც ხორციელდება მისი სიტყვებით საქართველოს კანონმდებლობის უხეში დარღვევით. რაც შეეხება საწოების მიწოდების მონაწილე კომპანია რეფსოს, კოცელიძე ფიქრობს, რომ ვერ გადაურჩება სანქციებს, ასევე ოპოზიციონერ რუსეთში სხვა სახის საქონელიც. როგორც მთავრობის მიერ დანიშნული შუამავალი ქართული შპსოს მეპატრონემ განაცხადა, აფხაზეთიდან ხდება რუსული რუბლების ჩანთებით გადმოტანა აქაურჯიხურებში, ლარებში გადაცვლა და ნაღდი ფულის სახით რამდენიმე მილიონი ლარის გადაცემა რეფსოლისთვის. ეს შავი ფულის აშკარა გადაცემაა. არც აფხაზეთიდან შემოტანილი ფულის წარმომავლობაა ცნობილი და არც 30,000 ლარზე მეტი თანხის დეკლარირების გაუდებულებაა შესრულებული. გარდა ამისა, შეუძლებელია ზუსტად იმის დადგენა, თუ რა რაოდენობის ფული შემოვიდა და რა ღირებულების საწვავი იქნა შეძენილი. აქ უკვე შემოსავლების დამოლვის ფაქტებთანაც შეიძლება გქონდეს საქმე, წერს რომან კოცერიძე. დაბაჩაქვში 35 წლის მამაკაცი მატარებლის შეჯახების შედეგად ადგილზე გარდაიცვალა. ადგილობრივის ცნობით გარდაცვლილი ბელარუსიდან იყო. მამაკაცის ცხედარი ექსპერტიზის ბიუროში გადასვენებით მიმდინარეობს, რაც სარკინიგზო უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ბრუნდებით 11 საათზე. მადლობთ, რომ გვისმენთ დროებით.

მედის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 0809.
1: როცა ახალ სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილება სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხამარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება.
2: გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზაზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური, არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
3: ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქტს მიმდებარე ტერიტორია. გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2 43 25 25.

0: მნიშვნელობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: 116-006. გადადგინე ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 28 დაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა 2 88 78 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ავერსის კლინიკის დროით 10 საათი და 30 წუთია.

0: 89.
1: ნიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48.
0: ტექნოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277558888. 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: MySky გთავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599040060. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. დეველოპერული კომპანია მარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვიწვიეთ საიტზე metropol.gr. Metropoli, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: +16 006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. +16 006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე +16 006.

0: 19 79 19 79.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ავტო.
0: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103.9-ზე. ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Center Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესი. Aversis კლინიკის დროით 11 საათია.
3: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
4: გესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 11 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. პოლიციამ თბილისში ჯგუფურად ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით ორი პირი დააკავა, მათ შორის ერთი არასრულწლოვანი. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა წინასწარი შეთანხმებით ჯგუფის მიერ ძალადობით ჩადენილი ძარცვის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაციას დავით უწყება აუცილებს. მათი ცნობით ბრალდებულებმა თბილისში ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ორ მოქალაქეს. ძვირადღირებული მობილური სამართლის კოდექსის 178-ე მუხლით მიმდინარეობს, რაც 8 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ფერესის პოლიციის დეპარტამენტის საგამოძიებო მთავარი სამართლოს თაღლითობის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოს თანამშრომლებმა დიდი ოდენობით თანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. ამის შესახებ ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო აუცილებს. მათი ცნობით ბრალდებული ნაცნობს $30,000 სესხები, სანაცვლოდ ყოველთვიურად $1,200 სარგებლის გადახდას დაჰპირდა. შეთანხმების თანახმად ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ იგი სესხლის თანხას სრულად დააბრუნებდა. თანხის დაბრუნების გარანტიის სახით კი დაზარალებულს გამოსყიდვის უფლებით მიწის ნაკვეთს მიჰყიდა. თუმცა დაზარალებულს სხვა მნიშვნელოვნად ნაკლები ღირებულებისა და ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით გამოუსადეგარი მიწის ნაკვეთი მიქმნია გავრცელებულ ინფორმაციაში. და დღის სხვა სიახლეები. სტიქიის შედეგების სალიკვიდაციო ღონისძიების განხორციელების მიზნით თელავის მუნიციპალიტეტისთვის საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თანხები გამოიღო. ინფორმაციას საქართველოს ადმინისტრაცია ავრცელებს. მათივე ცნობით, შესაბამისი განკარგულებას ხელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ყუბახიძე აწერს. განკარგულების თანახმად და მიხედვით საქართველოს ფინანსთა სამინისტრომ მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან თელავის მუნიციპალიტეტს 500,000 ლარი გამოუყო. გელათის რეაბილიტაციის დროებითი კომიტეტი გელათში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების შესახებ განცხადებას აცხადებს. განცხადებაში განმარტებულია, რომ გადასახური მასალა არის მაღალტექნოლოგიური ქსოვილი, რომელიც სპეციალურად გელათისთვის იქსოვებოდა გერმანიაში. ასევე კომპლექსში მიმდინარე საკონსერვაციო პროცესები უპრეცედენტოა თავისი მასშტაბით, სამეცნიერო სიღრმითა და საერთაშორისო ექსპერტთა ჩართულობით და შეესაბამება საკონსერვაციო სამუშაოების განხორციელების საერთაშორისო უმაღლეს სტანდარტებს. კომიტეტი კონკრეტ ტული სუბიექტების მიზნებისა და ამოცანების მქონე რამდენიმე ადამიანისგან შემდგარ ჯგუფს ციტირებთ, მოუწოდებს, რომ თავი შეიკავონ გელათის რეაბილიტაციის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე საკონსერვაციო სამუშაოების რეპუტაციული დაზიანების მცდელობებისა და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შეყვანის მცდელობებისგან. და გამოშვების დასასრულს უცხოეთის სიახლეები. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი საუდის არაბეთს, თურქეთსა და პაკისტანს შორის ხელმოწერილი ურთიერთდაცვით პაქტს ეხმაურება და მას მნიშვნელოვან ნაბიჯად აფასებს. ახლო აღმოსავლეთი და როგორ შეძლებენ ქვეყნები საბოლოოდ უფრო შინაარსიანი გზით დაიცვან თავი. ეს დიდი, თამამი და მნიშვნელოვანი პირველი ნაბიჯია, დაწერა ტრამპმა სოციალურ ქსელში. შეგახსენებთ, გასულ კვირას ამერიკის შეერთებული შტატების სამმა მოკავშირემ ურთიერთდაცვის პაქტს მოაწერა ხელი. ხელშეკრულების თანახმად, რომელიმე მათგანის წინააღმდეგ თავდასხმა, ყველა მათგანზე თავდასხმა მათი ჩაითვლება. შეთანხმება საუდის არაბეთის ქალაქ მექაში გაფორმდა. რუსული მხარის ინფორმაციით, ბელგოროდის ოლქში სარაკეტო იერიშის შედეგად 6 ადამიანი დაიღუპა. ბელგოროდის ოლქის სოფელ კოლოსკო

ნიუვოზე უკრაინული რაკეტებით განხორციელებული დარტყმის შედეგად 6 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა ინფორმაციას რუსული მედია გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებაზე დაყნობით ავრცელებს. მისი თქმით, კიდევ 4 ადამიანი, მათ შორის 14 წლის ბავშვი დაშავდა. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში, ცელსიუსი წერტილი. მათი მასიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მაღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსადაც ხინალში 30, თელოსადაც სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში

0: ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში. ცხალიმთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება ცხალიმთის.
1: უკეთესობთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის.
2: გადიტი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ.
3: სტრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარების ტაბლეტით ან გელით. დოლარების ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევროლოგიების, ათლეტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარების გელი ეფექტურია სახსრებისა და კონტროლის კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. გადიტი მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიმ.
4: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HC საჭიროებს 16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi-ში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 150 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2513.

0: 0 78 78 78 60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
1: რადიო პალიტრა, ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერწარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო მკურნალი, თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის. გადაცემა მკურნალი სპონსორია ეროგრა, პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა, იქითრეთ აფთიაქებში.

0: 0809.
1: მუდა ელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსერმის ფილიალებში.
0: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად. 116006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას, გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116006.
2: რეკლამაში 2018-78-78-60 ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდროთა თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis კლინიკის დროით 11 საათი და 30 წუთია.

0: 6809. როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში თან თანხას ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი. ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამესი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555565588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. Лидер кредиტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 თვემდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. უკეთესია. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროლაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროლაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის

0: საპროფილო პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: Аверсис клиникис дроит 12 საათია. ახალი ინფორმაცია. რაზინო პალიტრის ეთერში. გისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით პირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 12-ზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად სამ სხვადასხვა სისხლის სამართლის საქმეზე ქრთამის აღებისა და კომერციული მოსყიდვის ფაქტები გამოავლინეს და სამი პირი დააკავეს. ინფორმაციას ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური ავრცელებს. უწყების ცნობით ერთ-ერთი სისხლის სამართლის ქრთამის სახით $1,000 გამოართვა. ეგი თანხის აღების მომენტში დანაშაულის ადგილზე დააკავეს. გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მეორე სისხლის სამართლის საქმეზე ჩატარებული გამოძიებით კი გამოვლინდა, რომ სურსათის ეროვნული სააგენტოს, რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემოსვანეთის რეგიონული სამსახურის ვეტერინარმა დადგენილი პროცედურების გვერდისავლით დაურეგისტრირებელი საქონლის იდენტიფიკაცია რეგისტრაციის თანახმად მოქალაქეს ქრთამის სახით $650 გამოართვა, დანაშაულის სასჯელის სახით 6-დან 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა სითვალისწინებს. უწყების ცნობით მესამე სისხლის სამართლის საქმეზე კი გამოძიებით დადგენილია, რომ კარი ნარჩენების მართვის კომპანიის ოპერატორმა ქვემო ქართლის რეგიონში მდებარე ნაგავსაყრელზე ნარჩენების უნებართვო განთავსების თანახმად მოქალაქეს $500 მოსთხოვა და გამოართვა, რა დროსაც საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლებმა დააკავეს. ჟიქტანხის თაღლითურად დაუფლების ბრალდებით ერთი პირი დააკავეს. უწყების ცნობით ბრალდებული ნაცნობს $30,000 სესხების სანაცვლოდ ყოველთვიურად $1,200 სარგებლის გადახდას დახპირდა. შეთანხმების თანახმად ხელშეკრულების ვადის ამოწურვის შემდეგ იგი სესხის თანხას სრულად დააბრუნებდა, თანხის დაბრუნების გარანტიის სახით კი დაზარალებულს გამოსყიდვის უფლებით მიწის ნაკვეთს მიჰყიდა, თუმცა დაზარალებულს სხვა მნიშვნელოვნად ნაკლები ღირებულებისა და ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით გამოუსადეგარი მიწის ნაკვეთი მიჰყიდა. სამთვის გასვლის შემდეგ ბრალდებულმა დაზარალებულს არც $90,000 დაუბრუნდა და არც შეთანხმებული ყოველთვიური სარგებელი გადაუხადა. აღნიშნული ქმედებით ბრალდებული მოტკვები დაეუფლა დაზარალებულის კუთვნილ $17,640, რითაც მას დიდი ოდენობით ქონებრივი ზიანი მიადგა. დანაშაული 9 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს, ნათქვამია ინფორმაციაში. ექსპერტიზის ბიუროშია განდასვენებული. ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც უწყებაში განაცხადეს, გამოძიება 275 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სარკინიგზო უსაფრთხოების წესების დარღვევას გულისხმობს. და გამოშვებას უცხოეთის სიახლეებით ვასრულებთ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების სამხრეთ კორეასთან ერთობლივ სამხედრო წვრთნებს მნიშვნელოვნად შეამცირებს. ტრამპმა დაწერა, რომ გადაწყვეტილების მიზეზი ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინთან მისი ძალიან კარგი ურთიერთობები გახდა. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერ კიმ ჩენ ინთან ჩემი ძალიან კარგი ურთიერთობებიდან გამომდინარე არ ვარ კმაყოფილი იმ ფაქტით, რომ დიდი ხნის წინ შეერთებული შტატები დათანხმდა სამხრეთ კორეასთან ერთად ერთობლივ სამხედრო წვრთნებში მონაწილეობას, აწერა ტრამპმა. მისი თქმით, წვრთნები არა მხოლოდ ძვირიჭდება, არამედ სრულიად შეუფერებელი და მტრული სიგნალია ჩრდილოეთ კორეაში. პარაკებები გამართა, რათა ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ მხარდაჭერილი ღაზას სამშვიდობო გეგმის განხორციელება განეხილა. პალესტინელმა ოფიციალურმა პირმა BBC-ს განუცხადა, რომ ტრამპის სიძე კვირას ეგვიპტეში დელეგაცია შეხვდა, რომელსაც ჰამასის ახალი ლიდერი ხალილ ალ-ჰაია ხელმძღვანელობდა. გავრცელებული ცნობებით შეხვედრას ესწრებოდნენ მშვიდობის საბჭოს წარმომადგენლები ნიკოლაი მლადენოვი და გაერთიანებული სამეფოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი და ასევე ეგვიპტის, კატარის და თურქეთის წარმომადგენლები. BBC წერს, რომ მოლაპარაკებების შესახებ ოფიციალური განცხადება არ გავრცელებულა, თუმცა ის ვარაუდობს ჰამასის იარაღის განადგურების კონკრეტულ ქმედებებზე, ასევე ისრაელის ჯარების გაყვანასა და ჰუმანიტარულ ძალისხმევაზე იყო ფოკუსირებული. ეგვიპტეში ყოფნისას კუშნერი ასევე შეხვდა ეგვიპტის პრეზიდენტ აბდელ ფატაჰ ალ-სისის. ისრაელური მედიის ცნობით, კუშნერი, მლადენოვი და ბლერი ორშაბათს ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს შეხვდა. ასეთი იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ცნობები. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 13:00-ზე შემოგიერთდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი. ერთმანეთში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი ბათუმსა და ფოჩი 31 მესიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მაღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსადაც ხინვალში 30, თელავსა და ციხნახში 31 გრადუსი, ბორჯომში 24, ხოლო რუსთავში 33. დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შემორჩა. Он добавил 14 градусов и дамиксировал бассейн.

0: ცხანუთის 100%-იანი ფორმატის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნაფრთი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმიანობას კაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნესესხი მხოლოდ ერთ დღეში ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერონში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxes ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Maxtherm-ის ფილიალებში.
2: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე ფორტი ნებისმიერ ამბიჩი.
1: კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: აკაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბგანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46, კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-25-25.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში იცავს ძალადობისგან. გაგვირეკე 116-006.
2: რეკლამა. 2-18-18-60.

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 5-5-5-6-5-5-8-8. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. სესგაესანით ინსტრუქციას, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: ჩინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ ჩინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
0: 116-006. გადადგინე აბიჯი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
2: Авто.
0: Я Toyota Center Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: Авто рубрики спонсория Sun Motors. Анде თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Аверсис კლინიკის დროით 12 საათი და 30 წუთია.

0: 2-23-80-09. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენისა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამზადეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. ხოლობ ტრეცერტილიჩიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 80%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეცერტილიჩისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ეს თავარია ზუსტად 6. დრო, სანდო, აქტუალური ინფორმაცია, ფაქტები, კომენტარი, პირდაპირი რეპორტაჟები. ჩვენი ხმა მოვლენათა ეპიცენტრიდან.
0: ყოველ სამშაბათს ზუსტად 6-ზე, რადიო პანიტრის ეთერში.

0: 0809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხერ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, ზღვაზე, მთაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: ახლოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: ეროგრა. ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა. გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: MyScalic თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური, 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, ყუდრო და თანამედროვე სივრცე MyScalic-თან ერთად. დაგვიკავშირდეთ.
0: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში, ყველა ფილიალში, ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასი სანდოპ. დაგუნზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები. ერთად გადავრჩინოთ. ყოველ სამშაბათს 16 საათზე გაწუწე. ვანი ზონა. რადიო პარიზის ეთერში. ვანი ზონა. გადაცემამ ვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი.
5: გათავისუფლების საათია. ახალი ინფორმაცია. რადიო პარიზი.

0: და თქვენ პირველები შეიკრობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
1: მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ბრუნდება რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალ ამბებს 13 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მართლობითი საბჭოს თავმჯდომარის ირაკლი ფავლენიშვილის განცხადებით საქართველოს ევროკავშირის მიერ ირანის წინააღმდეგ მიღებულ სანქციებს არ შეუერთდა, რაც მისი თქმით ნათლად აჩვენებს თუ სადგას ქართული ოცნება. როგორც ფავლენიშვილმა დღეს გამართულ ბრიფინგზე აღნიშნა, საუბარია იმ რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციებზე, რომელიც არის ტერორიზმის დამფინანსებელი და ამერიკის შეერთებული იყო ივანიშვილის რეჟიმის მყრიდან მიღებული, რაც ნათლად აჩვენებს თუ სადგას ამ ცივილიზაციურ დაპირისპირებაში ივანიშვილის ოცნება. საუბარია იმ რეჟიმის წინააღმდეგ სანქციებზე, რომელიც არის ტერორიზმის დამფინანსებელი, მათ შორის ამერიკის შეერთებული შტატების მთავარი მტერი რეგიონში. აქედან გამომდინარე გასაგებია, თუ რას ნიშნავს, როდესაც არც ერთ გადაწყვეტილებაში მათ შორის სანქციების კუთხით საქართველო არ ფიგურირებს. სამწუხაროდ უკვე არავისთვის გასაკვირი არ არის, რომ საქართველო ევროკავშირის სანქციების პოლიტიკას არ უერთდება და ბოლო წლების მანძილზე ასეთი პოზიცია უჭირავს, აცხადებს ფავლენიშვილი. საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ნაბიჯებს გადადგამს, თუ არა მხოლოდ ერთი ტექსტით განისაზღვრება, შედის თუ არა ეს საქართველოს ინტერესებში. ამის შესახებ ქართული ოცნების დეპუტატმა თენგი შარმანაშვილმა განაცხადა, რითაც უპასუხა შეკითხვას, რატომ არ შეუენა აღმდეგება. თურქეთიც და სერბეთიც ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნები არიან, მაგრამ ისინი არ შეუერთდნენ. საქართველო ნებისმიერ რეზოლუციას შეუერთდება თუ არა, ან საერთაშორისო პოლიტიკასთან დაკავშირებით ნაბიჯებს გადადგამს, თუ არა მხოლოდ ერთი ტექსტით განისაზღვრება, ეს საქართველოს ინტერესებში შედის იმ წუთში თუ არა. თუ საქართველოს ინტერესებს ეწინააღმდეგება, საერთოდ არ გვაინტერესებს ვის ინტერესებშია მერე. ეს არის განსხვავება ჩვენსა და იმ უსამშობლოებს შორის, რომლებიც პირველ რიგში სხვის ინტერესებზე ფიქრობენ და მერე საკუთარი ქვეყნის ინტერესებზე. ჩვენი ტესტი ასეთია: რა ნაბიჯის არ უნდა გადაიდგას პირველ რიგში, გაივლის ტესტს, ეს ჩვენს ინტერესებში შედის თუ არა, აცხადებს თენგიზ შარმანაშვილი. ფაშინიანზე ჩემს მიერ ნათქვამი, რომ აფხაზეთის პარალელად გამოაცხადა პროპაგანდამ, როცა იმავე ინტერვიუში ვამბობ, რომ ფაშინიანის და სომხეთის მაგალითს ქართულ-აფხაზურ საკითხთან კავშირი და პოლიტიკოსის ამოცანაა ეს ორი რამ გააერთიანოს და ისე იპოვოს გამოსავალი. მე ამ საკითხშიც და სხვა ფუნდამენტურ საკითხებშიც პოლიტიკოსის ფუნქცია სწორედ ეს მგონია, თან ამოცანა დასახოს, თან ხალხის აზრი გაითვალისწინოს და ბოლოს ასე გადაჭრას პრობლემა. პოლიტიკოსის ხელოვნება ამაშია. კვლავ ვიმეორებ, რომ საქართველოს მოსახლეობის განწყობას მე ასე ვხედავ. აუცილებლად დავებრუნოთ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ომი არ გვინდა და კი ეს შესაძლებლად მიმაჩნია და ჩემი აზრიც მოქვს, თუ როგორ გავაკეთოთ ისე, რომ უუმრად დავებრუნოთ აფხაზეთი და საერთოდაც გამოვრიცხოთ ნებისმიერი ომი საქართველოს ტერიტორიაზე, ერთხელ და სამუდამოდ, წერს ნიკა გვარამია სოციალურ ქსელში. ამ უსამშობლო აგენტს 2024 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე 230,000 ჩვენმა თანამოქალაქემ მიეცი თხმა. უდნავადაც არ გცხვენიათ? ასე გამოეხმაურა ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან მაჭავარიანი კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამის, თუმცა იქვე აღნიშნავს, რომ ეს აფხაზეთთან პარალელი არ არის. იმასაც შეგახსენებთ, რომ ეს უსამშობლო აგენტი ერთი თვის წინ ძალიან დამწუხრებული საუბრობდა იმაზე, რომ განადგურებულ უკრაინას აღდგენისთვის მსხვილ ტრანშებს ჩაურიცხავენ და ჩვენ ამ ფულის გარეშე დავრჩებით, რადგან მშვიდობა საქართველოსიო, წერს ლევან მაჭავარიანი სოციალურ ქსელში. სასწრაფო რეჟიმში მიმდინარეობს ღალატის ტრაქტატის ხელმოწერისთვის იდეოლოგიური მომზადება, წერს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ჩემი ინფორმაციით, რუსებმა აგვისტოს დასაწყისში გამოუგზავნეს ორი ტიპის ხელშეკრულების პროექტი. ერთი ეხება დიპლომატიური ურთიერთობების აღდგენას მესამე მხარესთან, არ გარიგებას ერთმანეთის წინააღმდეგ, მესამე ძალაში დასავლეთი იგულისხმება, და ასევე ორი ცალ-ცალკე ხელშეკრულება აფხაზეთის და მთავრობებთან მათი სუბიექტურობის აღიარებით და თავდაუსხმელობის გარანტიით. ეს ხელშეკრულებები უშუალოდ ივანიშვილს გადმოს ეს რუსეთის მკურირებს სერგეი კირიენკო. ქართული საგარეო საერთოდ არ არის პროცესში ჩართული. ივანიშვილი თვლის, რომ სწორედ ახლა არის მოსახერხებელი მომენტი ამ საბოლოო ღალატის და ჩაბარების დოკუმენტების ხელმოსაწერად. ხალხი დაშინებულია ყველაზე, ჩხუბის თავები ციხეშია, ოპოზიცია დისკრედიტებულია, დასავლეთ ჩვენთვის არსალია. სასწრაფო რეჟიმში მიმდინარეობს ღალატის ტრაქტატის ხელმოწერისთვის იდეოლოგიური მომზადება, წერს მიხეილ სააკაშვილი. აჭარის ტელევიზიისა და რადიო ჟურნალისტი კობა ფარტანაძე დაკავებული აღნიშნული შესახებ ადვოკატი თემურ ქავშბაია სოციალურ ქსელში წერს. მისი თქმით, კობა ფარტანაძის ესტაფონის განყოფილებაშია გადაყვანილი. მისი დაკავება მოხდა ბათუმის საქალაქო სამართლოს პოლიციის მეორე განყოფილებაში. კობას ინტერესებს დაიცვა

თემურ ქავშბაიას საადვოკატო ოფისი ამ დროისთვის ვარკოდ თუ რა საფუძვლით და მოტივით იქნა ადმინისტრაციული წესით დაკავებული ასხატებს ადვოკატი. თბილისის საქალაქო სასამართლოში, სადაც სუსის ჯავდებული რომეო მიქაუტაძე მიიყვანეს, დღევანდელ პროცესზე წყოფილი მაღალჩინოსანი სავარაუდოდ გრიგოლ ლილოაშვილის წინააღმდეგ მისცემს ჩვენებას. აღსანიშნავია, რომ რომეო მიქაუტაძე გასულ სასამართლოს ხდომაზე დისტანციურად დაიკითხა, სადაც პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის თქმით მიქაუტაძემ განმარტა, რომ მას პირადად ჰქონდა კავშირი და ურთიერთობა ლილოაშვილთან, მათ შორის იმ თანხებთან დაკავშირებით, რომელიც ბრალად არის შერესხული, პირადად გადასცა და დავალებითაც პირადად მიიღო, რომ მოეთხოვა კონკრეტული თანხები მიწარმე პირებს. ისგან დანაშაული 11-დან 15 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში დავბრუნდებით 14 საათზე.

ტრენდის პროგნოზის წარმოდგენია Maxtermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია Amindigi. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusi. Midea's Chiki's Aristonisa და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. Celsiusi წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი ბათუმსა და ფოთში 31 მესტეაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მაღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსა და ცხინვალში 30 თბილისში ცვალებადი ღრუბლიანობა შენარჩუნდება და

0: 6809. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-5588. 555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომპიუტერი და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში. თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის ხალიხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
1: რეკლამაში
0: 2018-18-18-60. დღის ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი. ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky, შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-ს.

0: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურებას.

0: ინოვაციური ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლი 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 277-55-88, 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. როცა საქმე ოქროს მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვი ესკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
1: ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივა შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა. Citroen Jumperi. ჩემი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავია პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისია მონე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. კრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გააქვთ. გამოიყენეთ კრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. Дам Курнали Чирцар Могидвент Гадацемас Курнали Висмине Ховелот Шабац Текшмит Саат Саат Суце Мукцари Да Иклаву Джанартели Радиум Курнали Твени Джансаги Сховрабиствес Гадацемам Курнали Спонсория Эрогра Потенции Сасамахлебели Сашуалива Эрогра Икитхен Таптиакемши
3: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
3: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. 10 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ამისთვის სიცხესა და ქალაქის რითმს მხოლოდ ერთი პასუხი აქვს. Toyota Camry-ს სრული კომფორტი. Toyota Mazda Kia-ის ფარგლებში ამისთვის თვე Camry-ს ეკუთვნის. თელი თვის განმავლობაში Toyota Center-ი თბილისიგზე შეინარჩუნა Camry-ს ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
0: Leader Credit-ი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს. მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 წამდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე: PIPKI 63 33. Leader Credit-ი. ჩვენთან უკეთესია.
2: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრა გაგაოცებს. გამოგონებსაც გაიცემთ დისფუნქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენში თვეში 987 ლარიდან, ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
4: ავტომობილის ძრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სანმოტორში საუკეთესო ხარისხის გერმანული ბრენდების ფანფაროს და სტარტოილის ზეთები. კომპანია სანმოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისლის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გლდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
0: კომეტი 78 18 60.
5: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათია.
6: ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.
7: გესალმებით, უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. მე ნინო დავითაძე ვარ. პროკურორ მარიამ ბერძენიშვილის განცხადებით ეკონომიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე რომეო მიქაუტაძე მიდიოდა სუსში და გადასცემდა თანხას სუსის ყოფილ უფროს გრიგოლ ლილუაშვილს. პროკურორის თქმით, მიქაუტაძის მხრიდან ლილუაშვილისთვის თანხის გადაცემა ხდებოდა კაბინეტში. აღნიშნული შესახებ პროკურორმა ჟურნალისტებს გრიგოლ ლილუაშვილის ბრალდების საქმეზე სასამართლოს ხდომის დაწყებამდე განუცხადა. პროკურორის განმარტებით, რომეო მიქაუტაძე, რომელიც მოწმეა ლილუაშვილის ბრალდებსებს, პირდაპირ მტკიცებულება, რომელიც გამყარებულია სხვა მტკიცებულებებით და მასში ეჭვის შეტანის ობიექტური საფუძველი არ არსებობს. როგორც მოწმემ განაცხადა, ბიზნესმენებს ის განუმარტავდა, რომ ეს იყო სახელმწიფო ინტერესებიდან გამომდინარე ეს დაკითხვისას ერთ-ერთმა ბიზნესმენმაც დაადასტურა. ეს მოცემულობა შეფუთული იყო სახელმწიფო ინტერესით, თუმცა ეს იყო მხოლოდ სახელწოდება და რა თქმა უნდა ცხადზე ცხადი იყო ამ პროცესში ჩართული ყველა პირისთვის, რომ ეს ყოველივე არანაირ სახელმწიფო ინტერესს არ ემსახურებოდა, აცხადებს ბერძენიშვილი. აჭარის ტელევიზიისა და რადიოს ჟურნალისტის კობა ფარდანაძის ადმინისტრაციულ სამართალდამცავი საქმეზე სასამართლო პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში

ხვალგაიმართება, როგორც მისი უფლება დამცველი აცხადებს, საქმეში არსებული მტკიცებულება ადვოკატებისთვის ჯერ არ გადაუციათ. ეფექტური დაცვა განვახორციელოთ. სამეთვალყურეო კამერებიდან გამოვითხოვეთ ვიდეო მტკიცებულებები, აქ გაირკვევა პროცესი ხვალ დღის პირველ ნახევარში. ველოდებით, აცხადებს თემურ ქავშბაია. ხელვაჩაურში ცენტრალურ საავტომობილო გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად 40 წლის მამაკაცი დაიღუპა. შემთხვევა გამთენიისას მოხდა. ადგილზე შესაბამისი სამსახურების წარმომადგენლები იყვნენ მობილიზებული. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროში განაცხადეს, გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 276 მუხლით დაიწყო, რაც სატრანსპორტო მოძრაობისას წესების დარღვევას გულისხმობს. თვითმხილველების ცნობით, მამაკაცი ადგილობრივი მცხოვრები იყო, მას მსუბუქი ავტომობილი შეეჯახა. გურჯაანში უბედურ შემთხვევას 60 წლის კაცი ამსხვერპლა. ფაქტი ეგრეთ წოდებული ობელისკების ტერიტორიაზე მოხდა, სადაც მამაკაცი 10 წლეულების წინ გაუქმებულ მიწამო ადგილობრივები შესაბამის უწყებებს მიმართავენ და პასუხისმგებლობას აკისრებენ. საწვავის გატანის ისე გაყიდვა თითქოს ჩვენი აფხაზეთმებისთვის და დებისთვის ხდება. საწვავის მოხმარება უბინძურესი აქტია. ამის შესახებ ლელუ ძლიერი საქართველოს ერთ-ერთმა ლიდერმა თაზო დათუნაშვილმა განაცხადა. ისევე თქმით, ეს ყველაფერი არის კორუფციული სქემის ნაწილი, რომელსაც ხელს ითბობს მთელი ქართული უცნობის ვერტიკალი და როგორც თავად ამბობს, ეს საწვავი სანქციების გვერდის ავლით გადის რუსეთში. საწვავი, რომელიც შედის ენგურიდან, პირდაპირ კვეთს ფსოუს და მიდის რუსეთში. ეს არის ალტერნატიული და დავეთანხმები ეგრეთ წოდებულ მინისტრ ღაც ჯამბას, რომელიც ამბობს, რომ ეს საწვავი ალტერნატიულია. ეს არის ალტერნატიული გზით სანქციების გვერდის ავლით რუსეთისთვის ისეთი პროდუქციის მიწოდება, რომელიც უჭერს. როდესაც ბიზნესი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ კონკრეტული ნაბიჯი გადადგას და აფხაზეთში საწვავი შეიტანოს, ეს არის მათი არჩევანი, რაც კანონის შესაბამისად უნდა მოხდეს და მოხდა კიდეც. ამის შესახებ ქართული უცნობის დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ განაცხადა. გორდულაძის თქმით, დროებით ოკუპირებულ აფხაზეთის ტერიტორიაზე საქართველოს მოქალაქეები ცხოვრობენ და ნებისმიერი საჭიროების დაკმაყოფილება, რაც მათ აქვთ, ქართული კანონმდებლობის შესაბამისად უნდა მოხდეს. საზოგადოებას შევახსენებ, რომ ჩვენი გუნდის ინიციატივით არსებობს პროგრამა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისთვის, რომლის ფარგლებში დახმარების არაერთი პროგრამა ხორციელდება. მათ შორის არის ჯანდაცვის პროგრამები, როცა ოკუპირებული ტერიტორიიდან გადმოსული ადამიანები შესაბამის დახმარებას უფასოდ იღებენ. რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ ჩვენს მოქალაქეებს გვერდით დაუდგეს. როდესაც ბიზნესი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ კონკრეტული ნაბიჯი გადადგას და აქ საწვავი შეიტანოს, ეს არის მათი არჩევანი, რაც კანონის შესაბამისად უნდა მოხდეს და მოხდა კიდეც, აღნიშნავს გორდულაძე. ამ ქვეყანაში მთავარი პრობლემა გახლავთ ივანიშვილი და მისი რეჟიმი, რომელიც ბოდიშებს უხდის ოკუპანტებს და იმ ადამიანებს, რომლებიც ეთნოწმენდით იყვნენ დაკავებული, ამბობს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის მმართველობითი საბჭოს თავმჯდომარე ირაკლი ფავლენიშვილი, რითაც კოალიცია ცვლილებებისთვის ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებასთან დაკავშირებულ პოლიტიკურ შეფასებებს ეხმიანება. გუშინდელ ინტერვიუში რაღაცებში არ ვეთანხმებით, მაგრამ საკითხის ისე დაყენება, რომ თურმე დღეს პრობლემაა კონკრეტული ოპოზიციონერი პოლიტიკოსების მიერ გაკეთებული განცხადებები და არა ის პოლიტიკა, რასაც დეფაქტო ხელისუფლება აწარმოებს, არასწორია. გარკვეულ პარალელებში არ ვეთანხმები, მაგრამ ამ საკითხებზე ასეთი აქცენტირება არის არასწორი იმ პირობებში, როდესაც გვყავს დეფაქტო ხელისუფლება, რომელიც მათ შორის ბოდიშს უხდის ოკუპანტებს, სეპარატისტებს და აბსოლუტურად კაპიტულანტურ პოლიტიკას ატარებს, რომ თურმე ჩვენ ბოდიში უნდა მოვუხადოთ რუსეთს, აცხადებს ფავლენიშვილი. ცნობისთვის, ნიკა გვარამიამ სატელევიზიური მეხსიერება საფრთხის შემცველია და ფაშინიანით იმიტომ აღფრთოვანებული, რომ როგორც თავად ამბობს, მან ტრამვების ნამარცხება შეძლო. ამ თემაზე საუბრისას ის აღნიშნავს, რომ ფაშინიანმა არარატი წაშალა ბეჭდიდან, შტამპიდან, მიზეზით, რომ თურქეთთან და აზერბაიჯანთან სომხეთს დაულაგდებოდა ურთიერთობა და ევროკავშირისკენ მეტი პერსპექტივა ექნებოდა. მისივე თქმით, იგივე გააკეთა და კიდევ უფრო მძიმე ყარაბახთან დაკავშირებით. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. გამოშვება კი მომზადებულია სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის მასალების გამოყენებით. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით პირდაპირ ეთერში 15 საათზე შემოგიერთდებით. მადლობთ, რომ გვისმენდით. დროებით.

ლიდერი კომპანია ევროპული გაწყობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაწყობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი

სივრცეში ცელსიუსი წერტილი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ. როგორც დასავლეთ, ისე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამასაუბნელი. ბათუმსა და ფოთში 31, მესიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება. მაღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში. გორსადაც, ხინვალში 30, თელავსა და სიღნაღში 31 გრადუსი. ბორჯომში 24, ხოლო

0: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი.
1: რეალური დრო და სივრცე 13:09.

0: მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი ფთის.
1: ჩიჩუაბის სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277558888, 555556588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
2: გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფუძველი
3: ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: ორი 18 18 60. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
0: ისი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი უნებლიე ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეიძლება წყალი.

0: სინანდლის 9 მეტრო სამისი არაგველი ტელეფონი 277-555-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მესამზადებლად.
2: ალბათ ხშტორი და საინედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: სეზონის წარმოდგენია Maxtermi. ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. დღესეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: მიდაევოდები.

0: შეუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის კაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთ ეს კაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: გაცხადეთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
4: ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხარზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. თქვენ 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116006.
5: ორი 18 18 18. დაბუნძურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები ერთად გადაურჩინოთ მისი ცხოვრება. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე გაიზრდება ვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში. ვანი ზონა.
6: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
7: ავერსის კლინიკის დროით 14 საათი და 30 წუთია.

0: 80.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული 555-565-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. ეროგრელ გაგაუცებს. გამოგონებსაც განსაცდის დისფუნქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კომპანია Sun Motors-ი თავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს ორწლიანი გარანტიით და ექვსწლიანი სამუშაო რესურსით. ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი. Sando საიმედო მეგობარია. ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით. ჩვენი მისამართებია: ატაკი წერეთლის 73-ა, ისნის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, ბუდანი შეშელიძის 30, დავით აღმაშენებლის ხეივანი 46. ხეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი, ტელეფონი 2-43-85-85. დევჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ნიშნულობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. მიკრობრომ ძალად ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენეზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-00.
4: ავერსის კლინიკის დროით 15 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიქმნით ყველაზე მნიშვნელოვანს.

კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, უსმენთ რადიო პალიტრის საინფორმაციო გამოშვებას. მე ნინო დავითაძევარ. აგენტის ბედი ასეთია, დავალება არის წამოსული და ნელ-ნელაც ცდილობენ, რომ საზოგადოებას შეაპარონ აღნიშნული მესიჯი, რომ ჩვენც უნდა დავთმოთ აღნიშნული ტერიტორიები. ასე გამოეხმაურა თბილისის მერი კახა კალაძე კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერის ნიკა გვარამიას განცხადებას, სადაც ის სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადაწყვეტილებას ყარაბაღთან დაკავშირებით დადებითად აფასებს. ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არის მოღალატეობრივი, მტრული განცხადებები და მშვიდობიანი გზით მოხდეს ტერიტორიების დაბრუნება. ყველამ უნდა გაიგოს, რომ ის ტკბილი, ის ტრაგედიები, რაც 90-იან წლებში მივიღეთ, ეს არის ის, რაც აერთიანებს ქართველ ერს. ნებისმიერი ქართველი რომ გააჩეროთ და ჰკითხოთ, ყველა გეთქვით, რომ მისი მთავარი ღირებულება არის ტერიტორიული მთლიანობა და ამ პრობლემის დაძლევა, აცხადებს კალაძე. როგორ შეიძლება ადამიანს მოსწონდეს და ამაყობდეს შემთხვევით, როდესაც ქვეყანა თავის კონკრეტულ ტერიტორიებს კარგავს? ასე უპასუხა ქართული ოცნების დეპუტატმა არჩილ გორდულაძემ ნიკა გვარამიას განცხადებაზე ჟურნალისტის შეკითხვას. კოლექტიური ნაცმოძრაობა, როგორც წარსულში, ისე აწმყოში ჩვენი ქვეყნის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას ებრძვის. ამიტომაც არის მნიშვნელოვანი, რომ ისინი სამართლებრივად შეფასდნენ, როგორც არაკონსტიტუციური ძალა და ერთხელ ცეპობს და არც უნდა იყოს, განაცხადა გორდულაძემ. გორდულაძის თქმით, როგორც მიხელ კაშულისთვის

500-ზე მეტი ოკუპირებული სოფელი ქვების გროვა იყო. ასეთივე ქვების გროვაანი გაგვარამიასთვის და გარეძალებისთვის სხვა დამქაშებისთვის ჩვენი ტერიტორიები. ქართული ოცნების მოქმედება და ტყუილები საქართველოს საფრთხეს უქმნის ღიად ჩათრეული იყოს რუსეთის ომში. რუსეთის მხარეს სამაგი ომის დღევანდელი დინამიკიდან გამომდინარე საქართველოს ტერიტორია უკრაინის მხრიდან შესაძლოა დარტყმების სამიზნად გახადოს, ამბობს კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი მსჯავრდებული ელენე ხოშტარია. მისი თქმით, უნდა მოხდეს ევროკავშირისთვის მიმართვა, რათა მან გამოიკვლიოს საქართველოს ხელისუფლების ქმედებები და ამგვარად მოხდეს ქვეყნისთვის ომის საფრთხის არიდება. რეგვენის სუსისა და უპასუხისმგებლო ხელისუფლების პირობებში იმისთვის, რომ ომი ავირიდოთ თავიდან, სასწრაფოდ უნდა მიმართოთ ევროკავშირს, გამოიკვლიოს არალეგიტიმური და მათივე ინფორმაციით რუსული მთავრობის ქმედებები. შესაბამისად, სხვაგვარად ყველანი პასუხისმგებლები ვიქნებით რუსეთის აგრესიულ და ტერორისტულ ომში მონაწილეობისთვის ჩრდილოეთ კორეასა და ბიზნესთან ერთად, აცხადებს ელენე ხოშტარია. ფლობს ინფორმაციას როგორც საოკუპაციო ხაზთან, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რა ბედი ეწია ამ ტვირთს და ვინ არის რეალური ადრესატი, თუმცა შეფასებისგან თავს შევიკავებთ და დაველოდებით ოფიციალურ პასუხებს კობახიძისგან. ამის შესახებ გახარია საქართველოსთვის დეპუტატმა ქეთევან ბაკარაძემ განაცხადა, რითაც ოკუპირებულ აფხაზეთში საწვევის შეტანას გამოეხმაურა. ბუნებრივია, ჩვენ გვაქვს ეჭვები იქიდან გამომდინარე, რომ ფლობს ინფორმაციას როგორც საოკუპაციო ხაზიდან, ასევე ოკუპირებული ტერიტორიებიდან რა ბედი ეწია ამ ტვირთს და ვინ არის ამ ტვირთის რეალური ადრესატი. თუმცა ჩვენ, როგორც პასუხისმგებლობიანი პოლიტიკური ძალა, ასეთი შეფასებებისგან თავს შევიკავებთ და ველოდებით ხელისუფლებისგან კონკრეტულ კითხვებზე პასუხებს. მხოლოდ ამის შემდეგ გავაკეთებთ პოლიტიკურ შეფასებამართულში საარჩევნის შეიტანა, რითაც ემიგრანტებისთვის საარჩევნო უფლების წარდგენას ასაჩივრებენ, როგორც ლირი საქართველოს ლელოს ერთ-ერთმა ლიდერმა გიორგი სიორიძემ განაცხადა. მისი სიტყვებით, რეჟიმი ცდილობს, რომ მოქალაქეებს შეუზღუდოს და წაართვას არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. უნებრივია, არა თუ მურუსიძე ჩინჩალაძის სასამართლოსი არც კონსტიტუციო სასამართლოს მოუდინები არ გვაქვს, თუმცა პოლიტიკური პარტიის ბრძოლა ყველა ველზე ბრძოლას გულისხმობს, არჩევნებში მონაწილეობას, ინსტიტუციურ ბრძოლას, მშვიდობიან პროტესტს, დასავლელ პარტნიორებთან კომუნიკაციას. ეს ყველაფერი ემსახურება ერთ მიზანს, რომ ქართველმა ხალხმა დაიბრუნოს თავისი ხმა და გადაწყვიტოს ამ ქვეყნის ბედი. ჩვენ ვებრძვით რეჟიმს, რეჟიმი ცდილობს მოქალაქეებს შეუზღუდოს და წაართვას არჩევნებში მონაწილეობის უფლება. ჩვენ კი ვიყენებთ ინსტიტუციური ბრძოლის მეთოდსაც, ამბობს გიორგი სიორიძე. და გამოშვების დასასრულს რადიო პალიტრას მაუწყებლობის დაწყებიდან დღეს 17 აგვისტოს 18 წელი შეუსრულდა. რადიო პალიტრა ის აგვისტოს ომს უკავშირდებოდა. პალიტრის საინფორმაციო სამსახური დილის 8 საათიდან 21 საათამდე მაუწყებლობს. საგანგებო ვითარებაში კი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმზე გადადის. ახალი ამბების გარდა პალიტრა მსმენელს მუსიკას, საავტორო ток-შოუებსა და შემეცნებით გასართულ პროგრამებს დავაზობს. რადიო პალიტრა თბილისსა და მის შემოგარენში, აგრეთვე გუდაურში, ბორჯომსა და აჭარაში მაუწყებლობს. ყბლობს ტალხაზე FM 103.9. მისი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც, რადიოს ფეისბუქის გვერდსა და ინტერნეტ მისამართზე რადიო პალიტრა წერტილიჯი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 16 საათზე დაუბრუნდებით.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში. ცელსიუსი წერტილი ჯი. 17 აგვისტოს ამინდის პროგნოზს გაგაცნობთ, როგორც დასავლეთ, ესე აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა ამოსაღებს, ბათუმსა და ფოთშიოს 11 მესიაში 27 გრადუსია. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 31 გრადუსამდე გათბება, მაგრამ ღრუბლება აღმოსავლეთ საქართველოში ცვალებადი ღრუბლიანობა

მინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი G.

0: 30%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
1: რეკლამა 2018-18-18-60. დღეს ეთერი სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.

0: 20.09. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 2775558888. 5555568588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. 73-73 ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
1: MySky-ით თავაზობთ გასაჭიმჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, კუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky. თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი. ავტომობილის ზრავის ზეთი გაქვს შესაძლებელი? შეარჩიე სამოტას და კლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 73-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
2: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
3: ყოველ შაბათს დილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
2: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. ჩემი ოჯახის აპთიაკი.

0: 6-09. გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული
1: პრეზენტაციის გარდით მომენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით. მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი кэшбэки. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბინებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 984-ზე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: 16006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006. ორი 18 18 18. სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
2: ავტო
0: ზორია ტოიოტა ცენტრი თბილისი. ტოიოტას პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
2: ავტო რუბრიკის სპონსორია სამოდორსი. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: ყოველ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ, როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060.
2: ავერსის კლინიკის დროით 17 საათია. ახალი ინფორმაცია რადიო პალიტრის ეთერში. გვისმინეთ და თქვენ პირველები შეიტყობთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
3: გასამებით პირდაპირ ეთერშია რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური. ახალ ამბებს 17 საათზე ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. ყოფილი პრემიერ-მინისტრი პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილი განცხადებას აფსელებს და წერს, რომ დღეიდან მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას. როგორც ირაკლი ღარიბაშვილი აცხადებს, ხვალ ვრცელ წერილს გაავრცელებს. ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერი ვცადე და გავაკეთე, რომ ეს ნაბიჯი არ გადამედგა, სამწუხაროდ სხვა გზა არ დამიტომას. ხო, გავავრცელებ ცელ წერილს და საზოგადოებას ვეტყვი ჩემს სიმართლეს. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას, აღნიშნულია ირაკლი ღარიბაშვილის წერილში. ირაკლი ღარიბაშვილი იმ წერილსაც ავრცელებს, რომელსაც თავადი ხმაურება. წერილი ასეთია: დიტო ჩუბინიძის ნაირმა, ირმა ინეშვილის ნაირმა მხარდამჭერებმა და სოციალურ ქსელში დაორგანიზებულმა კამპანიებმა ძალიან სერიოზული ეჭვი გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მოქმედების ორი ვარიანტი: ვიდაოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი: თვითონ შემოგთავაზეს როგორც კომპრომისული გამოსავალი, ვაღიაროთ ჩვენ თავზე, ავიღოთ ერთი რომელიმე საქმე, სადაც შეთანხმებით

ობით მოხდება ყველაფერი აღიარებაც მოწმეების მხრიდან ხსავ 5 წელი დარჩება გამოსვლის შემდეგ არ უნდა გავეკარო პოლიტიკას და თუ გადაგდებას გადაწყვეტ კორუფციული ბრალდება რომელიც ნაღიარები გექნება იქნება დასხვევის მექანიზმი რომ პოლიტიკაში დაბრუნება არ იფიქრო ნათქვამია წერილში რომლის ფოტოსურათის ვარიანტს ავრცელებს ირაკლი ღარიბაშვილი და აღნიშნულ წერილს უპასუხა მან იმ განცხადებით რომელიც ზემოთ წავიკითხეთ ის ამბობს რომ ხვალ გავრცელებს ვრცელ წერილს სადაც საკუთარ სიმართლე საისაუბრებს. სასტრაფო რეჟიმში მიმდინარეობს ხალატის ტრაქტატის ხელმოწერისთვის იდეოლოგიური მომზადება უახლოეს კვირებში კობახიძეს ელიან მოსკოვში ამ ყველაფერზე ხელის მოსაწერად ამის შესახებ საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი სოციალურ ქსელში წერს მისივე თქმით ბიძინა ივანიშვილი თვლის რომ სწორედ ახლა არის მოსახერხებელი მომენტი ამ საბოლოო ღალატის და ჩაბარების ურთიერთობების აღდგენას მესამე მხარესთან არ გარიგებას ერთმანეთის წინააღმდეგ მესამე ძალაში დასავლეთ ეგულისხმება და ასევე ორი ცალკე ხელშეკრულება აფხაზეთის და მთავრობებთან მათი სუბიექტურობის აღიარებით და თავდაუსხმელობის გარანტიით. ეს ხელშეკრულებები უშუალოდ ივანიშვილს გადმოსცეს რუსეთის მხრიდან ამას კურირებს სერგეი კირიენკო. ქართული საგარეო საერთოდ არ არის პროცესში ჩართული ივანიშვილი თვლის, რომ სწორედ ახლა არის მოსახერხებელი მომენტი ამ საბოლოო ღალატის და ჩაბარების დოკუმენტების ხელმოსაწერად. ხალხი დაშინებულია, ყველაზე ჩხუბის თავები ციხეშია. ოპოზიცია დისკრედიტებულია. დასავლეთ ჩვენთვის არ ცალია. სასტრაფო რეჟიმში მიმდინარეობს ხალატის ტრაქტატის ხელმოწერისთვის იდეოლოგიური მომზადება წერს მიხეილ სააკაშვილი. დავალება არის სამისული და ნელ-ნელა ცდილობენ რომ საზოგადოებას შეაფარონ აღნიშნული მესეჯი რომ ჩვენც უნდა დავთმოთ აღნიშნული განცხადებას სადაც ის სომხეთის პრემიერ-მინისტრის ნიკოლ ფაშინიანის გადაწყვეტილებას ყარაბაღთან დაკავშირებით დადებითად აფასებს. იკვეთება ის რომ ამ უსამშობლო აგენტურას რომელიც გარეძალებიდან იმართება ახალი დავალება აქვთ მიღებული. ახალ მესეჯს აჟღერებენ მოვისმინეთ ეს ერთობლივი განცხადებები მესეჯები გვარამია სამადაშვილის საუბრობენ ტრავმულ მეხსიერებაზე გამოწვევებზე რომ ამ ყველაფერს ჩვენ თვალი უნდა გავუსწოროთ და ღია ვისაუბროთ. ეს არის ძალიან მძიმე, ეს არის მოღალატეობრივი მტრული განცხადებები და მცდელობა იმისა, რომ ისტორია დაამახინჯო. მცდელობა იმის, რომ საზოგადოებას არასწორად წარმოუჩინონ რეალობა, გამოწვევები რაც არსებობს. ჩვენ ჩვენი პოლიტიკითა და გადადგმული ნაბუჭებით პირველ რიგში უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ქვეყანა და ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ შედობიანი გზით მოხდეს ტერიტორიების დაბრუნება, ამბობს კალაძე. ქართული ოცნების გენერალური მდივნის კახა კალაძის განცხადებით მართველი არ განიხილავს გადაწყვეტილების გადახედვას, რომლის მიხედვითაც საზღვარგარეთ საარჩევნო უბნები აღარ გაიხსნება. კალაძის განცხადებით აღნიშნული გადაწყვეტილების მიღებისას მისი მნიშვნელობა კარგად იყო ახსნილი. ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება ხომ იქნა მიღებული, რა თქმა უნდა, არ განიხილავთ. ხომ იქნა ახსნილი, რატომ იყო ეს გადაწყვეტილება მიღებული და რატომ არის მნიშვნელოვანი. შესაბამისად, ქმედებების ნარატივი, რაც გარედან პატრონების დავალებით მოდის და აჟღერებს შიდა აგენტურა, ყველაფერი ცხადი და ნათელია. აღნიშნავს დედაქალაქის მერი. ცნობისთვის კოალიციამ ძლიერი საქართველო ლელო საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელი შეიტანა, რითაც, როგორც ამბობენ იმიგრანტებისთვის, საარჩევნო უფლების წართმევას ასაჩივრებენ. თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეფ თაიფ ერდოღანის განცხადებით ანკარას ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივისთვის კარი არ მიუხურავს, თუმცა ბლოკში გაწევრიანება მის პრიორიტეტებს შორის აღარ არის. ინფორმაცია სააგენტო DPA ავრცელებს. ევროკავშირი ჩვენთვის პრიორიტეტი არ არის, აღნიშნავს ერდოღანი. მის 2019 წლიდან გაწევრიანების შესახებ მოლაპარაკებები 2005 წელს დაიწყო, მაგრამ ამჟამად შეჩერებულია ქვეყნის დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და ფუნდამენტური უფლებების უკუსვლის გამო. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის განცხადებით შეერთებული შტატები თავს დაესხმება ომანს, თუ ის ამერიკის შეერთებულ შტატებისა და ირანის მოლაპარაკებებს ხელს შეუშლის. თუ ომანი გზაზე გადაგვეღობება, ჩვენ მას დავბომბავთ, აცხადებს ტრამპი. ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და ირანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებისთვის 60-დღიანი ვადა, რომელიც ივნისში შეთანხმდა, დღეს დასრულდა და ომის დასრულების კონკრეტული გეგმა ჯერჯერობით არ გამოცხადებულა. ირანმა დღეს განაცხადა, რომ ჰორმუზის სრუტესთან დაკავშირებით ომანთან მოლაპარაკებები რთულია, მაგრამ გრძელდება. ტრამპმა ასევე დაადასტურა, რომ მისმა ადმინისტრაციამ პირდაპირი კავშირი დაამყარა ირანის ისლამური რევოლუციის გუშაგთა კორპუსთან, მაგრამ აღნიშნა, რომ შეთანხმების მიღწევას არ ჩქარობს. იყო ამ დროისთვის გავრცელებული ბოლო ცნობები და განვითარებული მოვლენები. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში 18 საათზე შემოგიერთდებით.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენელია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზებში ცელსიუსი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გადაცნობს. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციცუნებს, გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალი კოდღე და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი. ლიდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გაცხობა გაგრილების კომპანია Celsius-ი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsius-ი წერტილი ჯი.

0: მისამართი წინანდლის 9 მეტრო 3 არაგველი ტელეფონი 277-55-88 555-56-55-88 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებაში
0: თბილისში, ხაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო.
2: რეკლამა. 2 18 18 60

0: 20.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბება გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი. მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში.
1: და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
2: როცა თანხა სასწრაფოდ გჭირდება, გადაწყვეტილებაც სწრაფი უნდა იყოს. ლიდერ კრედიტის ავტოსესხის შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200.000 ლარამდე თანხა მარტივად. ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენ სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
3: MySky-ს თავაზობთ გასაჭირო ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. MySky, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
4: გეგმავ მოგზაურობას მთაში თუ ზღვაზე. შეამოწმე მუხრუჭები Toyota-ს ოფიციალურ სერვის ცენტრში. მთელი აგვისტოს განმავლობაში Toyota ცენტრი თბილისი გთავაზობს 15%-იან ფასდაკლებას სამუხრუჭე ხუნდებზე, დისკებსა და სითხეებზე. შეინარჩუნე მართვის სრული კონტროლი ნებისმიერ გზაზე. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეწვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
5: ინკრემი, უნიკალური, დამატებითი და აღდგენის საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვდარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში 5 ჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
6: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს

0: რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ ბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ გარდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr metropoli სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
1: ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვის პირაცა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ. დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ ოფისგან დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში.
4: 2-18-18-60. დღის ეთერის სპონსორია ფარმაციის ლიდერი PSP. PSP, ჩემი ოჯახის საფთიაქი.
5: სეზონის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში.
6: დაგმოზურებული გარემო, დაუცველი ადამიანები, ერთად გადავრჩენთ. ყოველ სამშაბათს 16:00-ზე დაიწყება სვანი ზონა რადიო პალიტრის ეთერში.
7: სვანი ზონა.
8: გადაცემა სვანი ზონის სპონსორია ჰილ კრემი. ჰილ კრემი, გათავისუფლდით კანისგან.
9: ავერსის კლინიკის დროით 17:30.

0: მუსიკა რადიო პალიტრას ეთერში.
1: თავისუფალი აზრი და

0: 0809.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხარ ჭირდება, სადაც არ უნდა იყო, გზაში, სხვაზე, თაში, თუ ქალაქში. აიღე ციფრული ავტოსესხის სკაპის აპლიკაციით და განაგზე გზა. ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
0: მოდრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: ჩაერთე სუფთა სახლის გათამაშებაში და მოიგე დასვენება ევროპაში. ავეჯის 5000 ლარიანი ვაუჩერი, მაკბუქი და სხვა მრავალი პრიზი. 10 ოქტომბრის ჩათვლით. ხოლო 20 ლარიან შენაძენზე გაატარე შინაური ბარათი და მიიღე გათამაშების ერთი ბილეთი. სუფთა სახლში შოპინგი მომგებიანია.
3: ტრანჯისგან მიიღე საჩუქრად კავა პლუსის ერთთვიანი გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Tre.lg-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Tre.lg ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს.
0: +16 006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის 9 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ +16 006.

0: 18 78 60 10.
1: მოუსმინეთ სილამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
0: ყოველ ოთხშაბათს ბილის პაინტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
1: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
0: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP ჩემი ოჯახის აპტიაკი. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე. ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია Max Thermi, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია Celsiusი. მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. Celsiusი წერტილი. 18 აგვისტოს ამინდის პროგნოზ გაკეთებით. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი, ოზურგეთში 30, ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალი კოტღე და 32 გრადუსი.

0: ფონდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი.
1: გვისმინეთ და თქვენი პირველები შეიკრიბოთ ყველაზე მნიშვნელოვანს.
2: საღამომშვიდობის საპირდაპირ ეთერში რადიო პალიტრის საინფორმაციო სამსახური ახალამბებს ნინო დავითაძე გაგაცნობთ. რეჟიმის იმასე მეტად ცდრობა სული, ვიდრე წარმოგვიდგენია. საეხმაურება კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკა გვარამია ყოფილი პრემიერ-მინისტრის პატიმრობაში მყოფი ირაკლი ღარიბაშვილის წერილს. როგორც გვარამია ფეისბუქის გვერდზე წერს, ირაკლი ღარიბაშვილს ბევრი აქვს ალაპარაკო. ოპოზიციონერის აზრით წერილი ადესტურებს, რომ ღარიბაშვილის დაკავების მოტივი არა კორუფციასთან ბრძოლა, საჯარო სახელმწიფო ინტერესი, არამედ ბიძინა ივანიშვილის პერსონალური პოლიტიკური ინტერესი. პოლიტიკიდან 70 წასვლის გარანტიებს არ მომცემო იმას ადესტურებს, რომ მისი დაჭერის მოტივი არა კორუფციონერის დასჯან, ზოგადად კორუფციასთან ბრძოლა, არა რაიმე საჯარო თუ სახელმწიფო ინტერესი, არამედ ბიძინას პირადი პოლიტიკური ინტერესია მოიცილოს პოლიტიკური მოწინააღმდეგე. და კი, ასეთ შემთხვევაში დაჭერილი პოლიტპატიმრად ფასდება საერთაშორისო სტანდარტებით. გინდა ღარიბაშვილი იყოს გვარად და გინდა ჯონ სმიტი, გინდა ჩადენილი ჰქონდეს დანაშაული და გინდა არა. როგორც ჩანს, რეჟიმს იმაზე მეტად ცრება სული, ვიდრე ეს ჩვენ წარმოგვიდგენია, თანაც უკვე თავის შავრაზმულ ქოცებშიც, რახან ღარიბაშვილის პოლიტიკურ ნეიტრალიზაციას სამხელო მნიშვნელობას ანიჭებს. ირაკლი კობახიძე ქართული პოლიტიკის დაუმარხავი მიცვალებულია, არავის რომ არ უნდა ყველა, რომ მის მოშორებას ცდილობს და დაჭერილი ღარიბაშვილიც კი რომ ჯობნის ქოცების გულებში, ამიტომაც მალე დამარხავენ, წერს გვარამია სოციალურ ქსელში. მის ოჯახს ეხება საქმე. ამის შესახებ პარტია განხარია საქართველოსთვის ერთ-ერთმა ლიდერმა ბერდიას ეჭინავამ განაცხადა. მისივე თქმით, პარტიაში მიმდინარე შიდა დაპირისპირებები საკმაოდ თვალსაჩინოა და ავტოკრატიული რეჟიმების დასრულების საწინდარი ყოველთვის მსგავსი პროცესებია. ჯერჯერობით შეფასებების გაკეთება ვფიქრობ ნაადრევია. ფაქტია, რომ წერილი ან პენიტენციურ დაწესებულებაში მასთან მის ოჯახის წევრს მიეწოდეს, სადაც ბიძინა ივანიშვილის სახელით გარკვეული ქმედებების განხორციელებისგან მოუწოდებენ. ვერად უფრო ნათელი გახდება საკითხი, როდესაც ხვალ თავად გავრცელებს ამასთან დაკავშირებით განცხადებას, მაგრამ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ ეს არის მკაფიო გამოხატულება იმ შიდა გავლენიან ჯგუფებში კლანური დაპირისპირებისა, რომელიც ქართულ ოცნებაში არის და ეს ყოველთვის არის იმის მიმანიშნებელი, რომ ქართულ ოცნებაში დღეს ჯანსაღი ვითარება არ არის, ამბობს ბერდია სეჯინავა. ქვეყანაში არის უმძიმესი მაფიოზური მართველობა. ამის შესახებ განაცხადა სამშია შეფასებით, ქვეყანაში ღიად მაფიოზური მართველობა, რომელიც ქვეყანას კორუფციულ ჭაობში მიაქანებს. ეს კორუფციული ჭაობი და მაფიოზური მართველობა

ობა ქვეყანაში შექმნა ბიძინა ივანიშვილმა. ჩვენ ვხედავთ, რომ ღარიბაშვილი იყო ბიძინა ივანიშვილის უახლოესი პიროვნება, მაგრამ ვინც კი ამ კორუფციულ მორებში, კორუფციულ მართველობაში და მაფიოზურ მართველობაში არის ჩართული სისტემა, რომელიც შექმნილია არავის არინდობს. ცალ სახარ, რომ ღარიბაშვილი საუბრობს მისი ოჯახის მიმართ შესაძლო სავარაუდო მუქარაზე, რაც არის ცალკე ყურადღების საკითხი და ბუნებრივია გამოძიების დაწყების საგანი თუ სამართლებრივად შევხედავთ, ამბობს სამუშია. ცნობისთვის ირაკლი ღარიბაშვილმა განცხადება გაავრცელა, სადაც აღნიშნა, რომ მისი და მისი ოჯახის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას ეკისრება. ეს წერილი გამომიგზავნეს ბიძინა ივანიშვილის დავალებით. მე ყველაფერის უსამართლობას ჩემი და ჩემი ოჯახის განადგურების ბინძურ გეგმას. ხოლო გავავრცელებ ვრცელ წერილს და საზოგადოებას ვეტყვი ჩემს სიმართლეს. დღეიდან ჩემი და ჩემი ოჯახის უსაფრთხოებაზე სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება ბიძინა ივანიშვილს და მთელ ხელისუფლებას, აღნიშნულია ღარიბაშვილის წერილში. აქვე ირაკლი ღარიბაშვილი წერილსაც ავრცელებს, რომელსაც ეხმაურება. წერილი ასე გამოიყურება: დიტო ჩუბინძის ნაირმა, ირმა ივანიშვილის ნაირმა, მხარდამჭერებმა და სოციალურ ქსელში დაორგანიზებულმა კამპანიებმა ძალიან სერიოზული ეჭვები გააჩინეს და მაგრად დაგვაზიანეს. ძალიან ინტენსიური მუშაობა მიდის რამდენიმე საქმეზე, რომლების სავარაუდო შედეგები იქნება კორუფციის ბრალდებები. ამიტომ არსებობს ჩვენი მოქმედების ორი ვარიანტი: ვიდავოთ სერიოზულად და ბოლომდე მივაწვეთ. მეორე ვარიანტი თვითონ შემოგთავაზეს როგორც კომპრომისული გამოსავალი. ვაღიაროთ, ჩვენ თავზე ავიღოთ ერთი რომელიმე, სადაც შეთანხმებით მოხდება ყველაფერი, აღიარებაც მოწმეების მხრიდან ხელისდადებაც და ასე შემდეგ. ამ შემთხვევაში გვთავაზობენ საპროცესო შეთანხმებას, იგივე ხუთწლიანი ვადით, ანუ როგორც მიხსნიან სასჯელები ერთმანეთს ჩანდგავენ და ისევ ხუთი წელი დარჩება გამოსავლის. შემდეგ არ უნდა გავეკარო პოლიტიკას და თუ გადაგდებას გადაწყვეტ, კორუფციული ბრალდება, რომელიც ნაღიარები გექნება, იქნება დასხვების მექანიზმი, რომ პოლიტიკაში დაბრუნება არ იფიქრო. ნათქვამია წერილში, რომელსაც ირაკლი ღარიბაშვილი ციხიდან ავრცელებს. მოვითხოვთ ირაკლი კობახიძის მოწმის სახით დაკითხვას. ყველაზე მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს ოკუპაციასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ პარტია გახარია საქართველოსთვის აღმასრულებელმა მდივანმა გიორგი გახარიას ადვოკატმა ბელგიას იჭინავა მეგეწოდებული ჩორჩენა საქმის არსებით განხილვასთან დაკავშირებით განაცხადა. მისივე თქმით, წლების განმავლობაში აგორებულ მისი სიტყვებით ტყუილს და პროპაგანდას, რომ ტყუილია, იმედი მაქვს, რომ სასამართლო დაუშვებს ირაკლი კობახიძეს ამ გამოსვლას როგორც მტკიცებულებას და გამოვიძახებთ მას სასამართლოში, რადგან ამ ადამიანს, რომელიც მთავრობის მეთაურად და საქართველოს პრემიერ-მინისტრად იწოდება, ყველაზე მეტი ინფორმაცია უნდა ჰქონდეს ოკუპაციასთან დაკავშირებით. თავადაც ადასტურებს იმას, რომ 2012 წლის მერე არანაირი წინსვლა რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს საქართველოს ტერიტორიაზე არ ჰქონიათ და ის ნარატივი, რომ ჩორჩენაში საგუშაგო საგებით თითქოს დამატებითი ტერიტორიების ოკუპაცია მოხდა, არის მტკნარი სიცრუე. პირიქით, გიორგი გახარიამ ჩორჩენაში ჩვენს კონტროლირებად ტერიტორიაზე 16 მილიონი კვადრატული მეტრი შეუნარჩუნა ჩვენს ქვეყანას, ამბობს ბერდია სეჯინავა. არ არსებობს არც ერთი პირდაპირ დაირები მტკიცებულება, რომელიც ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ წარდგენილ ბრალს გონივრულ ეჩვს მიღმა სტანდარტით დაამტკიცებს და დაადასტურებს გლიშვილის. გიორგი მალანიას ადვოკატმა ლაშა ცუცგერიძემ განაცხადა. მისი თქმით, თუ სასამართლო ობიექტურად და სამართლიანად განიხილავს საქმეს, მალანიას მიმართ აუცილებლად დადგება გამომართლებელი განაჩენი. დღეს გაიხსნა საქმის არსებითი განხილვის ეტაპი. მხარეებმა წარმოადგინეთ ჩვენი შესავალი სიტყვები. ბუნებრივია იმ მასალებზე და ფაქტებზე დაყრდნობით, რომ არ არსებობს არც ერთი პირდაპირ დაირები მტკიცებულება, რომელიც ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფის მიმართ წარდგენილ ბრალს გონივრული ეჭვის მიღმა სტანდარტით დაამტკიცებს და დაადასტურებს. მიგვაჩნია, რომ საქმის არსებითი განხილვის დასასრულს მოსამართლემ უნდა გამოიტანოს ერთადერთი სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილება ჩვენი ხედვით, აცხადებს ადვოკატი. და გამოშვების დასასრულს რადიო პალიტრას მოუწყებლობის დაწყებიდან დღეს 17 აგვისტოს 18 წელი შეუსრულდა. რადიო პალიტრა ეთერში 2008 წლის 17 აგვისტოს გავიდა. საინფორმაციო გენგებო ვითარებაში კი მუშაობის უწყვეტ რეჟიმზე გადადის. ახალი ამბების გარდა პალიტრა მსმენელს მუსიკას, საავტორო ток-შოუებსა და შემეცნებით გასართობ პროგრამებს თავაზობს. რადიო პალიტრა თბილისსა და მის შემოგარენში, აგრეთვე გუდაურში, ბორჯომსა და აჭარაში მოუწყებლობს ალღაზე FM 103.9. მისი მოსმენა ასევე შესაძლებელია ონლაინ რეჟიმშიც, რადიოს ფეისბუქის გვერდსა და ინტერნეტ მისამართზე რადიო პალიტრა წერტილიჩი. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მომდენო საინფორმაციო გამოშვებით კი პირდაპირ ეთერში ხვალ დილის 10 საათზე დაუბრუნდებით. გმადლობთ, რომ გვისმენდით დროებით.

0: 0-3-83-09. შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
1: ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამასი არაგველი. ტელეფონი 2-7-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5- ლიდერ კრევადით და დაფარეს სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 73 73. ლიდერ კრედიტი. ჩვენთან უკეთესია.
2: თუ გაძღებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: მეტი ტვირთი, ნაკლები შეზღუდვა, Citroen Jumperi, დიდი ტევადობა, ძლიერი ტვირთამძევობა, ეკონომიური ძვა და მაქსიმალური მოხნილობა შენი ბიზნესისთვის. Citroen-ის კომერციული ტექნიკა, შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერს.
4: ერექციული დისფუნქციის სამკურნალო საშუალება. Erogra, გაგაუცებს. გამოგზავნეთ გაზეთისთვის, ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგვიკავშირდით ნომერზე 571 88 99.

0: ვეცვით საიტზე metropolg metropoli სახლი რომელიც ჩაიფიქრე კომპანია Sun Motors იქთავაზობთ მსოფლიოში საუკეთესო ბრენდის ზუბრის და დელკორის აკუმულატორებს 4-წლიანი გარანტიით და 6-წლიანი სამუშაო რესურსით ზუბრის და დელკორის აკუმულატორები ექსტრემალურ სიტუაციებში გამოცდილი სანდო საიმედო მეგობარია ყოველ კვირა დღეს ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაღმასდაებით კახეთის გზატკეცილი 10 კვარტალი ტელეფონი 2-43-85-25
1: 2-18-78-60 სეზონის წარმდგენია მაქსთერმი ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში
0: რადიო პალიტრა ჟურნალი ოჯახის მკურნალი და მკურნალი ჯერ წარმოგიდგენთ გადაცემას მკურნალი ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი რადიო მკურნალი თქვენი შანსები ცხოვრებისთვის გადაცემა მკურნალის სპონსორია ეროგრა პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება ეროგრა იკითხეთ აფთიაქებში
1: აბერსის კლინიკის დროით 18 საათი და 30 წუთია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურმო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორც პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ავერსის კლინიკის დროით 19 საათია.
2: ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შენზე წარმთის.
3: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება

0: გამოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის Maxus ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით Max Thermis ფილიალებში.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შემოტანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვია სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300.
0: შესაძლებლობას გაძლევს მიიღო 200,000 ლარამდე თანხა მარტივად, ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე. და რაც მთავარია, ავტომობილი შენს სახელზე რჩება მართვის უფლებით. დაგვირეკე ფიფქის 73-73-ზე. ლიდერ კრედიტი ჩვენთან უკეთესია.
2: სტრაფა გაამარცხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ხელხაზზე. 16 რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: სეზონის სპონსორია სკაპის ავტოსესხი. ტელეფონი 2-300-300.
5: მოუსმინეთ ლამაზის ექსპერტებს და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
4: ყოველ ოთხშაბათს დილის პალიტრის ეთერში SM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
5: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
4: SM Beauty სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. საღამოს ეთერის სპონსორია

6809. თუმსაკუთარი მცირე ან საშუალო ბიზნესით არ დაკავებული, გაზარდე შენი საქმიანობა სკაფთან ერთად. აიღე 200,000 ლარამდე ბიზნეს ასხი მხოლოდ ერთ დღეში. ნებისმიერი ტიპის შემოსავლით. იწვი სკაფის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: მიდაელოდები გაუსაძლეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
0: ლიდერ კრედიტი წარმოგიდგენთ ახალ პროდუქტს მეტი. მიიღე კიდევ უფრო მაღალი შეფასება ოქროს საუმბარდე სესხზე. ისარგებლე 48 ჩვენდე ვადით და დაფარე სესხი ანუიტეტური გრაფიკით. მეტი შესაძლებლობა, მეტი კომფორტი. დაგვიკავშირდით ნომერზე ფიფქი 63 33. გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე. Celsius-ი წერტილი G. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამბიცი.
2: კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით მხოლოდ ტრეჯიზე გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღი 20%-იანი ქეშბექი. კუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის ან მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება ტრეჯისთან ერთად.
3: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ კავშირით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე Metropol G. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: ოვერ ხუთ შაბათს რადიო პალიტრის ეთერში ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს.

მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599-040-060. Aversis Clinic-ის დროით 19 საათი და 30 წუთია.

0: 20.09. ინკრემი უნიკალური დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის? ტევადი, კომპაქტური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingoა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. კომერციული ტექნიკა. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: მნიშვნელობა არ აქვს, ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. გაიყოლე ენტეროლი. გამოყენებისას გაესანით ინსტრუქციას. ვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
0: ტოიოტა ცენტრ თბილისში სპეციალური შეთავაზებაა ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross-H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. ტოიოტა ცენტრ თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 180 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2500.
2: თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 116-006.
3: რეკლამაში. 2-18-68-68-10.
4: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერი

0: 20.09
1: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში.
2: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს. მოსტე. მოსტეს საფერვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის

0: პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად.
1: ციფრული ავტოსესხის მისაღებად 30 წუთია საკმარისი. როცა სკაპის აპლიკაცია გაქვს. თუ თანხა გჭირდება ზეგზა, ჩამოტვირთე სკაპი ან დაგვირეკე 2-300-300.
2: MySkyk თავაზობთ გასაჭიმ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდეჭვით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, გახუწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySkyk-თან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჯერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySkyk, თქვენი ჯერი, თქვენი სტილი.
3: Radio Star 2 18 78 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც
2: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათია.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ ცივსეში ცელსიუსი წერტილი ჯი. 18 აგვისტოს ამინდის

0: ეს პროგნოზი გადაცნობთ. დასავლეთ საქართველოში უმეტესად წვიმიანი ამინდია, ბათუმსა და გორში 31, მესტიაში 27 გრადუსი. ოზურგეთში, ზუგდიდსა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გადდება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს, გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალიკო დღე და 32 გრადუსი.
1: რადიო ბალიტრა
2: ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდი ჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში. ცელსიუსი წერტილი.

0: სანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი. ტელეფონი 277-55588. 555-56-55588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. ნიშნობა არ აქვს ადისვენებთ და მოგზაურობთ. თასა თუ ბარში, ზღვისპირეთსა თუ სხვა რომელიმე კურორტზე, ყოველთვის თან იქონიეთ ენტეროლი. ენტეროლი, დიარეის სამკურნალო წამალი. ამარცხებს ნაწლავურ ინფექციას და აღადგენს მიკროფლორას. დაემშვიდობენ ნაწლავურ პრობლემებს და ისე ამონეს აფხოლით. დაიყოლე ენტეროლი. 2-18-78-68-10.
1: ავტო.
2: სანამ დაკოკოთ, მოგვისმინეთ FM 100.9-ზე.
0: რუბრიკის სპონსორია Toyota ცენტრი თბილისი. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს.
0: საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია Metropoli. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

0: სამიდან 3. მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის 8 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.
1: თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდო. გაიმარტივეთ ჯანმრთელობა ზეზრუნვა შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის დიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები. მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
0: მხოლოდ 3 წერტილიჯიზე. გადაიხადე ვიზა პრემიუმ ბარათით და მიიღე 20%-იანი ქეშბეკი. ქუთაისის აეროპორტის მიმართულებით ავტობუსის და მატარებლის ბილეთების შეძენისას. შენი მოგზაურობა იწყება 3 წერტილიჯიზთან ერთად.
1: დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 116006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. მე 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო იცავს სავალდებისგან. დაგვირეკე 116006.
0: Радио Палитра. Журнал Ужехис Мкурнали. Да Мкурнали Джир Зармогидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабас. Текшмит Саат Садат Суце. Мукцаре да Игаву Джанартели. Радио Мкурнали. Ткуэни Джансагис Ховрабистус. Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлобели Сашуалиба. იქითრა თაფთიაგებში.
1: ავერსის კლინიკის დროით 20 საათი და 30 წუთია.

0: 6809. თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ შეიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაგეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-ოპედი ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც შეიფიქრე.
0: გადაცემამ წვანი ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.

0: 6-09.
1: აგვისტოს თვე კემბრის ეკუთვნის. მთელი თვის განმავლობაში ტოიოტა ცენტრი თბილისი კემბრის მფლობელებს განსაკუთრებულ პირობებს გთავაზობთ. ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ორიგინალ სათადარიგო ნაწილებზე, აქსესუარებსა და სერვისზე. შეინარჩუნა კემბრის ორიგინალი ხარისხი. დაგვიკავშირდი 032-2511 ან გეძვიეთ დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116.
2: ცხანმთის 100%-იანი ბრომადის შემცველობით უმაღლესი ხარისხის ნატურალური მინერალური წყალია, რომლის თითოეული წვეთი ბუნებრივი ენერგიით გავსებს და გაძლევს ძალას მუდმივი მოძრაობისთვის. დაიხარჯე შეივსე ცხანმთის.
3: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსერუმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე გაიქთავაზოთ გასაჭიმ ჭერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტოდაჭრით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი, დახვეწილი, უბრალო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. დაგვიკავშირდით ახლავე და გახადეთ თქვენი ჭერი უნიკალური. ტელეფონი 599-040-060. MySky, თქვენი ჭერი, თქვენი სტილი.
4: გერმანული ხარისხი შენი ბიზნესის სამსახურში. ეს Opel Combo-ა. გამძლე, საიმედო, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური ავტომობილი. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
5: ავტომობილის ზრავი ზეთი გაქვს შესაძლებელი? ანიასან მოტორსი თქვენი ავტომობილისთვის საუკეთესო პროდუქციას გთავაზობთ. ყოველ კვირას ისარგებლეთ 20%-იანი ფასდაკლებით ზეთებზე. ჩვენი მისამართებია: აგაგი წერეთლის 79-ია, ისმის მეტროს მიმდებარე ტერიტორია, გოდანი, შეშენიძის 30, აღმაშენებლის ხეივანი 46. ტელეფონი 2-43-85-85.
6: 16-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16-006.
7: და გაითვალისწინეთ მათი რჩევები.
8: ყოველ ოთხ შაბათს ბილის პალიტრის ეთერში FM Beauty 9:00-ზე და 20:00-ზე.
7: მიიღეთ ახალგაზრდობის ელექსირი FM 103.9-ზე.
9: FM Beauty სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
10: ის უკავარია ზუსტად 6. დრო სანდო. Актуальная информация, факты, комментарии, пирдапири репортажи. Чуэни хма молената эпицентрика.
9: Ховел самушоу дрес. Зустав эксе. Радиопалитрис этерши. Афэн ассамит эцхра. Сагамос этери спонсория девелоперули компания Метрополи. Сахли, ромелиц чайпикр.

პარლამენტის პროგნოზის წარმომადგენია მაქს თერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი. მიდეას, ჩიკის, აისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთცირსეში. ცელსიუსი წერტილი. ოზურგეთ შეზუბისა და ქუთაისში ჰაერი 34 გრადუსამდე გათბება. აღმოსავლეთ საქართველოში ციწვიმებს გორსა და ცხინვალში 33, თელსა და სიღნაღში 34 გრადუსია. ბორჯომში 27, რუსთავში 33, დედაქალაქ თბილისში ცვალებადი ხრუბლიანობა, უნალი კოდღე და 32 გრადუსი.

ამინდის პროგნოზის წარმოდგენია მაქსთერმი, ლიდერი კომპანია ევროპული გათბობა გაგრილების სისტემებში. ამინდის პროგნოზის პარტნიორია ამინდიჯი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია გათბობა გაგრილების კომპანია ცელსიუსი, მიდეას, ჩიკის, არისტონისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების კონდიციონერების ფართო არჩევანი ერთ სივრცეში.

9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი გამორჩეული კერძის მოსამზადებლად. ჩიჩუების სამედიცინო ცენტრი ზერაკ თავაზობთ ოფთალმოლოგიური მომსახურების სრულ სპექტრს. უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო 300 არაგველი. ტელეფონი: 277-55-88. 555-56-55-88. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში. რადიო პალიტრის ეთერში დილის პალიტრა წარმოგიდგენთ ბრენდ FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. ბრენდ FM-ი ტალღაზე FM 103.9. ბრენდ FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით დახვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად. ტელეფონი 599 040 60.

0: 80.09. ეძებ კონდიციონერს და არიცი როგორ გააკეთოს სწორი არჩევანი? გათბობა გაგრილების კომპანია Celsius-ის პროფესიონალთა გუნდი მარტივად შეგარჩევინებს ზუსტად ჩვენ სივრცეზე მორგებულ მოდელს. ჩვენთან დაგხვდება Midea-ს, Chic-ის, Ariston-ისა და სხვა მსოფლიო ბრენდების ფართო არჩევანი. ისარგებლე ყველაზე დიდი საზაფხულო ფასდაკლებებით და შეიძინე კონდიციონერები 499 ლარიდან. შეარჩიე სასურველი მოდელი პირდაპირ ვებგვერდზე Celsius-ი.gr. Celsius-ი კომფორტი ნებისმიერ ამინდში. გამარტივეთ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკით. მიკროვაიფი, ინოვაციური არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები,
1: კომპიუტერული გამოწერა. შეიძინე ავტობუსისა და მატარებლის ბილეთები Trezertiligi-ზე და ისიამოვნე მრავალფეროვანი ფილმებითა და სერიალებით. Trezertiligi ზაფხულის მოგზაურობას ახალი შთაბეჭდილებებით გივსებს. დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 997 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.
0: Radio Live 2 18 18 68

0: 6-09.
1: მიდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსეს ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილმ.
2: ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები გადეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross HI საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
4: გემრიელი კერძის მესამზადებლად თავარია ქათამი იყოს ნოსტე. ნოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ
5: 18-60-18-70. საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფიქრა.

0: 0809.
1: შინაური ბარათი 11 წლისა, მხოლოდ 21 აგვისტოს. გაატარეთ შინაური ბარათი. ისარგებლეთ დამატებით 25%-იანი ფასდაკლებით სრულ ასორტიმენტზე და მიიღეთ ჯამში 50%-ამდე ფასდაკლება სასურველ პროდუქციაზე. ვიცხოვროთ სუფთა სახლში.
2: MySky-ით თავაზობთ გასაჭირ ჯერებს ინოვაციური 3D ეფექტებით და ფოტობეჭდით. ხარისხიანი მასალები, ეკოლოგიურად სუფთა და სწრაფი მონტაჟი, ინდივიდუალური დიზაინი თქვენი სტილისთვის, საუკეთესო ფასი და გარანტია. შექმნილი და ხუდრო და თანამედროვე სივრცე MySky თქვენი სტილი.
0: სწრაფა გაამართხეთ კივილი დოლარენის ტაბლეტით ან გელით. დოლარენის ტაბლეტი საუკეთესო თავის კბილის კივილისას, სპორტული და საგზაო ტრავმების, ნევრალგიების, ართრიტების, რევმატიზმისა და ტემპერატურის მატებისას. დოლარენის გელი ეფექტურია სახსრებისა და კუნთების კივილის დროს. გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კვლევით მომავლების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით. 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16006.
4: დემ კურნალი ჯერ მოგიდგენთ გადაცემას კურნალი. ვისმინე ყოველთ შაბათს 16 საათზე და 10 წუთზე. მოგწერე და იყავი ჯანმრთელი. რადიო კურნალი. თქვენი ჯანსაღი ცხოვრებისთვის.
5: გადაცემამ კურნალი სპონსორია ეროგრა. პოტენციის ასამაღლებელი საშუალება. ეროგრა. იკითხეთ აფთიაქებში. ავტო.
6: სანამ დაგოკავთ, მოგვისმინეთ FM 103-ზე.
0: ავტორუბრიკის სპონსორია Toyota Centri Tbilisi. Toyota-ს პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
5: ავტორუბრიკის სპონსორია Sun Motors. ამდე თქვენი ავტომობილი პროფესიონალებს. Aversis კლინიკის დროით 22 საათია.

0: 9. გემრიელი კერძის მოსამზადებლად თავარია ქათამი იყოს მოსტე. მოსტეს საფურვო მაღაზიები ყოველდღურად მარაგდება ქართული ქათმის ახალი ხორცის პროდუქტებით. გვეწვიეთ და შეიძინეთ ჯანსაღი პროდუქტი უახლესი კომპიუტერული და ლაზერული ტექნოლოგიების გამოყენებით. მისამართი: წინანდლის 9, მეტრო სამისი არაგველი, ტელეფონი 277-5588, 5555-56-5588. ზერა, პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი ქმნის სახლებს, რომლებიც თქვენ ჩაიფიქრეთ. თბილისის ცენტრალურ უბნებში, ქათარაძისა და ორთაჭალის მრავალპროფილურ პროექტებში ბინის შეძენა შესაძლებელია თვეში 987 ლარიდან. ლისისა და შინდისის სუბურბანულ პროექტებში კი კვადრატული მეტრის ფასი 372 ლარიდან იწყება. აირჩიე შენი სივრცე. დაბეკავშირდით ნომერზე 571-88-99-99 ან გვეწვიეთ საიტზე metropol.gr. მეტროპოლი, სახლი, რომელიც ჩაიფიქრე.

0: Toyota Centri Tbilisi. Toyota's პირველი ოფიციალური დილერი საქართველოში 1997 წლიდან.
1: Авторубрики спонсория Самодорс. Анде ткуни автомобили профессионалс.

რადიო პალიტრის ეთერში. ვილის პალიტრა წარმოგიდგენთ Brand FM-ს. მოისმინეთ მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების შექმნის ისტორია და გაიგეთ როგორია მათი წარმატების ფორმულა. Brand FM-ი. ტალღაზე FM 103.9. Brand FM-ს წარმოგიდგენთ MySky. შექმნით და ხვეწილი მკვდრო და თანამედროვე სივრცე MySky-სთან ერთად.

This is Palitra Radio on FM 103.9.

0: 0 3 83 09.
1: მიდაევოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით.
0: არითმის სადიაგნოსტიკო ცნების აპარატები, ელექტროთერმომეტრები, კომფორტული და უხმო ინჰალატორები, მიკროვაიფი მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
2: 116-006. გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 116-006. ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკეთ 116-006.
3: რეკლამა 2 18 18 60. საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი, სახლი რომელიც ჩაიფიქრე. ავერსის კლინიკის დროით 22 საათი და 30 წუთია.
0: ქართული მუსიკის

0: 9. თბილისში, ყაზბეგის 16 ნომერში, ავერსის კლინიკის ცენტრალური ლაბორატორია გაიხსნა. გაანალიზეთ თქვენი ჯანმრთელობა ავერსის კლინიკის ლაბორატორიებში. ყველა ფილიალში ერთნაირად მაღალი ხარისხით. ავერსის კლინიკა, ვისაც ყველაზე ძვირი ფასანდობ.
1: ინკრემი, უნიკალური, დამატენიანებელი და აღმდგენი საშუალება. გაწუხებთ ფსორიაზი, განსიმშრალე და დამსკვნარი ქუსლები. ნახეთქები და წვლილები გაქვთ. გამოიყენეთ ინკრემი, დღეში ორჯერ და გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.
0: ორი 2 18 68 60.

0: 80.09.
1: მუდაელოდები გაუსაზნეს სიცხეს. მაქსთერმში განსაკუთრებული შეთავაზება მოქმედებს. შეიძინე იტალიური ბრენდის მაქსას ინვერტორული კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში. გელოდებით მაქსთერმის ფილიალებში.

0: პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში.
1: Радио Палитра. Журналы ОЖХИС МКУРНАЛИ. Да МКУРНАЛИ ЧИЦАР МОГИДГЕНТ ГАДАЦЕМАС МКУРНАЛИ. ВИСМИНЕ ОВЕЛОТ ШАБАЦ. ТЕКСНИЦ СЕАЦА ДА АТСУЦЕ. МОКЦЕРЕ ДА ИХАВИ ЧАНАРТЕЛИ. РАДИО МКУРНАЛИ. ТКВЕНИ ЖАНСАГИ СХОВРЕБИСТУЭС. ГАДАЦЕМА МКУРНАЛИ СПОНСОРИЯ ЭРОГРА. ПОТЕНЦИИ САСАМАХЛОБЕЛИ САШУАЛИБА. ЭРОГРА. იკითხეთ აფთიაქებში.
0: საღამოს ეთერი სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი. სახლი, რომელიც ჩაიფი.

This is Palitva Radio on FM 103.9.

0: ნამდვილი 9 მეტრო 3 სიარაგველი ტელეფონი 277558888 555556588 ზერა პროფესიონალთა გუნდი ერთ სივრცეში
1: მუდაი კონდიციონერი და მიიღე უფასო მონტაჟი მაქსიმუმ 48 საათში გელოდებით მაქს თერმის ფილიალებში
0: 16006 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ თუ ფიქრობ რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის აგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე 16006 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას გახსოვდეს რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან დაგვირეკე 16006
2: 2-18-78-60 საღამოს ეთერის სპონსორია დეველოპერული კომპანია მეტროპოლი სახლი რომელიც ჩაიფიქრა

0: 0 3 80 09. +16 000 6 გადადგინა ბიჭი ძალადობის წინააღმდეგ. თუ ფიქრობ, რომ ძალადობის მსხვერპლი ხარ, დარეკე სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს საკონსულტაციო ცხელხაზზე. 16 000 6 ჩვენ 24 საათის განმავლობაში ანონიმურობის სრული დაცვით დაგეხმარებით და 9 ენაზე გაგიწევთ მომსახურებას. გახსოვდეს, რომ სახელმწიფო გიცავს ძალადობისგან. დაგვირეკე 16 000 6.
1: +18 000 18 60 დაგუნზურებული გარემო და რადიო პარიზის ეთერში.
2: გადაცემა მწვანე ზონის სპონსორია ჰილკრემი. ჰილკრემი, გათავისუფლდით კანის პრობლემებისგან.